Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael.

Det är ingenting som sier sommer mer än svensk musik. Här var Håkan Hellström med Kom igen Lena och för det så hörte vi Maria Solheim sammen med dig. Okej, jag ska ta ett nytt musikönske nu och det är Rikke som har sendt in en melding. Önskar att höra Kiss Me av Sixpence None the Richer. Det satte mig tillbaka till sommaren när jag var 15-16 år och då har hört på nattönske kvar kväll och då var du säkert 15-16 år sån I 1998-97 här är låta dig

Altså første gången jag skönte att det här var Harry Styles sin låt så fick jag rätt och slett hakesläpp. Jag trodde det var från sån 70-80-talet kanske. Det hörs som David Bowie ut. Otroligt kul. Sign of the Times heter den. Då kunde jag ju sagt som Theo säger här, didn't see it